0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

sunteți bine? Hai că a venit și ziua de vineri. Cum zicea ieri invitata mea, joia este un fel de vinere mai mică. Da? Iar astăzi vineri este un weekend, cum zice, un preambul așa. Deci suntem bine. 8 și 10 minute, bună dimineața, bine v-am regăsit. 10 grade Celsius la ora 9, mai avem până, da? Mai avem până să ajungem la 10 grade Celsius. Oricum e destul de bine. 21 de grade Celsius este maxima pentru astăzi. Vom avea soare din plin, așa că ne bucurăm de el. 8 și 10 minute, ne mai bucurăm și de cea mai bună muzică din tot FM-ul aici pe Radio 1, pe 101,1 FM în Călăraș și împrejurim, sau www.radio1.ro. Da, suntem pe, să zicem așa, pe unde? În aer, da? Cu toate mânuțele sus, cu tot ce trebuie. Așa că, da, suntem, cum să zic, dispuși să dăm drumul pieselor muzicale. Bineînțeles, vom asorta aceste piese muzicale și cu informațiile de care aveți nevoie. Prin urmare, suntem la Bună Dimineața Călăraș și aici la Radio 1. Dați-le mai tare, radiourile. Și, mă rog, sau dispozitivele pe care ne ascultați, chiar și pe internet, da? Așa, vom avea și invitații astăzi, va fi frumos, o să vedeți. Rămâneți cu noi până la ora 11, aici dăm drumul pieselor muzică. Uai! Auziți voi piesa aici, să te trezești dimineața.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

mai ales că e vorba despre medici aici, care medici, noi avem pretenția că ei trebuie să fie și ei au pretenția că sunt. Avem așa, Sharon Jacks, o femeie din Statele Unite, 74 de ani, așa, a dat în judecată spitalul și alte persoane implicate în îngrijirea sa medicală. Potrivit plângerii, s-a prezentat la spital în septembrie 2025 pentru o amputare sub nivelul genunchiului la piciorul drept. Intervenția făcea parte din planul de tratament pentru un carcinom squamos, mă rog, o chestie de cancer care nu... Așa. În schimb, susține femeia, medicii au amputat piciorul stâng. Și zic, bă, nu se vede asta? Aia o de piele. Așa. Avocatul său afirmă că eroarea a avut consecințe devastatoare. 4 luni mai târziu, femeia a fost operată la un alt spital, unde medicii au amputat și piciorul drept, cel pentru care fusese programată inițial intervenția. Astfel, femeia, veterana armatei americane, a rămas fără ambele picioare și nu în război. Potrivit plângerii de 32 de pagini, are plângerea, Jack s-a suferit vătămări fizice, o dizabilitate permanentă, durere și suferință, suferință emoțională, umilință, pierderea posibilității de a se bucura de viață, cheltuieli medicale și alte prejudicii. Și ea și soțul ei au chemat în judecată 9 părți, printre care spitalul și membrii echipei medicale și chirurgicale care au participat la tratamentul femeii. Aceștia sunt acuzați, printre altele, de neglijență gravă, agresiune și conduită imprudentă. Dar ideea este alta. Bă, că mai scoți un dinte greșit, că 32. Da, la unii mai mulți, depinde. Așa, că, nu știu, tai alt deget, sunt 10, îți 2 picioare, 1, 2, 1, 2. Care, pe care, care e ăla? N-aveam acolo o fișă, o ceva, adică care e stânga, care e dreapta? De e bine să înveți care e stânga și care e dreapta, te ajută și în trafic, nu doar să fii medic. Da? Deci care e stânga? Aia cu care scriem. Așa, deci eu scriu cu asta, piciorul e în dreptul mâinii, dar stai puțin că la stânga. Alo! Da, deci celălalt picior, cealaltă stânga, poliția au acționat în mod intenționat, abuziv, imprudent, cu rea credință și cu ignorarea conștientă a probabilității certe ca faptele lor să provoace vătămări catastrofale, se arată în plângere. Eu acum sper ca medicii de acolo să nu fi făcut o glumă. Nu știu dacă mă înțelegeți. Da? Adică, ia hai să-l tăiem pe alt, să vedem ce zice. Nu cred, nu pot să înțeleg astfel de glume, dacă mă înțelegeți. Da? Și susține că nu și-a dat niciodată acordul pentru amputarea piciorului stâng. Da, da, stângul, dreptul ei era în stânga doctorului și de-aia le-a încurcat. Ca idee. Și-a dat consimțământul doar pentru o intervenție chirurgicală la nivelul membrului inferior drept și nu și-a dat niciodată consimțământul pentru amputarea membrului inferior stâng, se precizează în documentele depuse la instanță. Deci, e nasoală treaba, e greșită, așa. Sper să nu vedem astfel de cazuri în viața reală și să auzim de ele doar la televizor sau pe canalele de știri de prin alte țări. Da. Sper să nu vedem așa ceva la noi. Lidia Buble, undeva la mijloc. Doamne, sper că nu fi tăiat ceva și la mijloc.

oare noi suntem aici? Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți

0: Știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Lucrările rămase pentru modernizarea pieței mari din municipiul Călăraș au fost contractate pentru aproape 6.700.000 de lei, fără TVA. Contractul a fost atribuit societății Decora Resident în urma unei proceduri la care au fost depuse două oferte. Investiția privește Piața Unirii, cunoscută de locuitori drept Piața Mare, unde șantierul a început în anul 2020. Primarul Marius Dulcea a explicat anterior că proiectul a fost blocat după falimentul primului constructor, iar reluarea lucrărilor a presupus expertize și noi proceduri de achiziție. Intervențiile cuprinse în contract vizează structura și acoperișul, compartimentările, pardoselile și instalațiile electrice și sanitare. Sunt prevăzute de asemenea lucrări la scările de acces, montarea unui lift, instalații de încălzire și climatizare, precum și amenajarea accesului, trotuarelor și parcărilor. Amplasamentul a fost predat noului constructor în luna mai. Pentru comercianți și cumpărători, finalizarea investiției ar însemna folosirea unui spațiu comercial modernizat după mai mulți ani de întreruperi. Finanțarea anunțată de administrația municipiului Călăraș combină resursele proprii cu bani proveniți din împrumut. Municipiul Slobozia pregătește o investiție de 12.700.000 de lei în baterii pentru stocarea energiei, în timp ce realizarea parcului fotovoltaic este afectată de contestații. Consiliul Local Slobozia a aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru sistemul de stocare. Proiectul are prevăzută o perioadă de implementare de 24 de luni, cu finanțare prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Bateriile ar urma să păstreze energia produsă de instalația fotovoltaică pentru folosirea acesteia în funcție de necesarul de consum. Parcul solar reprezintă o investiție de peste 20 de milioane de lei, cu termenul de finalizare anunțat pentru sfârșitul acestui an. În prezent, lucrările sunt realizate parțial. Reprezentanții primăriei municipiului Slobozia au explicat că executarea lucrărilor rămase este blocată de litigii între firmele care au depus oferte. Astfel, administrația are de gestionat două componente ale aceluiași obiectiv energetic: încheierea construcției parcului și realizarea capacității de stocare. Investițiile sunt destinate dezvoltării unei surse alternative de energie pentru municipiu, iar utilizarea lor depinde de parcurgerea etapelor administrative și tehnice. Consiliul Județean Călăraș a aprobat continuarea finanțării pentru lucrările de la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian și de la Muzeul Dunării de Jos. Cele două proiecte au fost discutate în ședința din 30 septembrie, după întârzieri provocate de probleme tehnice descoperite pe șantiere. Administratorul public al județului, Marius Fulga, a explicat că la corpurile F, G și H ale spitalului, prezența apei a impus identificarea sursei și efectuarea unor săpături suplimentare. Ulterior, experții au solicitat consolidarea planșelor și a zidurilor, inclusiv prin elemente din beton armat. La Muzeul Dunării de Jos, constructorii au găsit fundații neuniforme, aflate la adâncimi diferite. Pentru stabilizarea clădirii au fost necesare intervenții suplimentare, inclusiv sub fundații. Hotărârile privind finanțarea au primit câte 20 de voturi favorabile și 9 abțineri. În cazul spitalului, decizia acoperă lucrările rămase și ajustările de preț. Administrația județeană urmărește finalizarea investițiilor până la sfârșitul anului. Cele două șantiere fac parte din proiecte de renovare finanțate prin PNRR, iar conducerea județului a invocat necesitatea continuării lucrărilor și respectării obligațiilor asumate prin finanțare. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat măsuri pentru transportatorii afectați de problemele tehnice apărute la lansarea sistemului Tolro. Utilizatorii care au încercat să își creeze cont, să înregistreze vehiculul sau să achite tariful și au fost împiedicați de defecțiunile platformei, beneficiază de protecție față de sancțiuni. Obligația de plată rămâne în vigoare, iar sumele aferente vor fi stabilite pe baza datelor disponibile. Potrivit companiei, stabilizarea completă a sistemului este estimată în cel mult 72 de ore de la începutul zilei de 1 octombrie. Problemele au afectat validarea conturilor, efectuarea plăților și, în unele situații, calcularea traseelor. Echipele tehnice verifică și tranzacțiile inițiate în intervalul cu disfuncționalități pentru atribuirea corectă a sumelor în conturile utilizatorilor. În primele 12 ore, platforma a înregistrat aproximativ 4 milioane de vizitatori, 50.000 de utilizatori și 170.000 de vehicule. Companiile de transport sunt rugate să includă în sesizări numerele de înmatriculare ale vehiculelor afectate. Actualizările privind funcționarea sistemului sunt publicate pe etol.ro și în aplicația Tolro. România așteaptă astăzi evaluarea agenției Standard & Poor's privind ratingul de țară. Calificativul actual este BBB-, cu perspectivă negativă, la limita inferioară a categoriei recomandate pentru investiții. Raportul este urmărit de autorități și de piețele financiare, deoarece evaluarea riscului unei țări influențează condițiile în care statul se poate împrumuta. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat la Radio România Actualități că este optimist și că a avut discuții cu experții agenției în ultimele săptămâni. El a indicat reducerea deficitului și creșterea investițiilor drept argumente prezentate în aceste discuții. Evaluarea vine într-un context politic dificil, după votul parlamentar de miercuri asupra cabinetului propus de Siegfried Mureșan. Raportul Standard & Poor's încheie seria analizelor din acest an ale celor trei mari agenții de rating, după evaluările Fitch din 31 iulie și Moody's din 7 august. Pentru bugetul public, costul finanțării contează atât la plata obligațiilor curente, cât și la susținerea investițiilor. Decizia agenției și explicațiile care o vor însoți urmează să fie publicate în cursul zilei. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

0: Iată, deci 9:21 de minute. Avem așa. De astăzi, România a eliminat plata unei taxe de pod la trecerea Giurgiu Ruse pe podul Prieteniei peste Dunăre.
1: Băi, a eliminat și România?
0: Da? Deci, Ministerul Transporturilor de la București a anunțat că se așteaptă ca măsura să pună capăt cozilor de vehicule la punctul de trecere a frontierei. Cu toate acestea, în direcția opusă, din Bulgaria către România, plata rămâne deocamdată în vigoare. Deci, de ieri, taxa podului Prieteniei dintre România și Bulgaria a fost anulată de partea română. Taxa se achită în continuare de partea bulgară. Deci, da. Măsura a fost comunicată oficial autorităților bulgare. Partea română își exprimă încrederea că autoritățile bulgare vor lua în considerare o abordare similară care va contribui la normalizarea traficului pe podul Prieteniei. Da, și ăia sunt frații noștri, adică și ei își doresc un pod la Silistra și noi nu-l vrem. Da? Ca să ne înțelegem. Așa, cu consecințe favorabile pentru schimbul economic și turistic dintre cele două țări, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe al României. Această întrebare este ridicată și de trei parlamentari din PPDB, Nadejna Iordanova și Martin Dimitrov și Liuben Ivanov, da? Care așteaptă răspunsuri de la Ministerul Dezvoltării Regionale Ivan Șișcov, Ministrul Finanțelor Galab Donev și Ministrul Transporturilor Gheorghe Peev. Deputații doresc informații despre dacă și când intenționează statul bulgar să elimine și taxa de pod. Răspunsul este așteptat în cadrul viitoarei evaluări parlamentare. O să aflăm dacă mergem și pe podul Prieteniei ca pe la Fetești, adică trecând cu viteză, nu cu viteză, ne așteptând să plătească ăla din față, care poate n-a parcat suficient de aproape, care trebuie să dea jos, care trebuie să... De astea. Da. E, dacă vreți, încă un pas spre prietenia dintre Bulgaria și România. Eu aștept și podul de la Silistra, care ar fi ușurat foarte mult tranzitul între România și Bulgaria. O anumite secțiuni. Cred că un pod la Silistra Călărași ar fi genial. Ar avea și de treabă, ca să zic așa, și adică ar fi oportun. Și ar genera și ceva venituri la Călăraș. Ba chiar ar ajuta foarte mult și dezideratul de a deveni oraș turistic al Călărașului. 9:23 de minute, deocamdată de partea română trecem fluierând pe podul Prieteniei către bulgari de la Giurgiu la Ruse, însă de la Ruse la Giurgiu trebuie să plătim. Bă, tot e o reducere dacă stau să mă gândesc, nu? Bine, înapoi la muzică, rămâi cu noi la Bună Dimineața!

0: informații utile. Ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Un bărbat a murit ieri după ce a ajuns cu autoturismul în lacul Bentu Mare din zona Balta Ialomiței. Inspectoratul pentru situații de urgență Ialomița a mobilizat echipaje de intervenție, o barcă pneumatică și o auto specială, iar la fața locului a fost trimis și un echipaj al serviciului de ambulanță județean. Potrivit relatărilor martorilor, mașina s-ar fi răsturnat în apă, iar persoana aflată în interior a rămas sub apă. Salvatorii au localizat zona în care se găsea autoturismul și au solicitat sprijinul scafandrilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. Adâncimea lacului în acel punct a fost estimată la 7-8 metri, ceea ce a impus intervenția echipei specializate. Scafandrii au ajuns la locul evenimentului în jurul orei 14:45 de minute. Aproximativ 3 sferturi de oră mai târziu, bărbatul a fost adus la mal. Echipajul medical a constatat decesul. Informațiile au fost comunicate de ISU Ialomița pe parcursul intervenției, operațiunea încheiindu-se ieri după amiază cu recuperarea victimei. Polițiștii locali din municipiul Călăraș au intervenit la 240 de sesizări primite prin dispeceratul propriu în luna septembrie și la alte 19 transmise de Inspectoratul de Poliție Județean. Bilanțul instituției arată că agenții au legitimat 279 de persoane și au aplanat 34 de stări conflictuale. Au fost constatate 253 de fapte antisociale, pentru care s-au aplicat 152 de sancțiuni contravenționale și 101 avertismente verbale. Valoarea amenzilor a ajuns la 59.100 de lei. Polițiștii au verificat și 68 de autovehicule de peste 3 tone și jumătate în privința permiselor de liberă trecere. În 10 cazuri au început procedurile pentru eliberarea domeniului public de autovehicule aflate sub incidența legislației privind mașinile abandonate. 4 persoane fără adăpost au fost identificate, fiind inițiate măsurile specifice de sprijin instituțional. Efectivele Poliției Locale Călăraș au participat și la menținerea ordinii și fluidizarea traficului la Târgul de Toamnă, Danubius Motorfest și Zilele Municipiului Călăraș. Ialomițenii care păstrează rețete de familie se pot înscrie până joi 8 octombrie la festivalul concurs de tradiție culinară la Casa Tudorii. Ediția 14 va avea loc sâmbătă 10 octombrie la baza de cercetare și expunere muzeală Orașul de Floci din comuna Giurgeni. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Ialomița și Muzeul Județean Ialomița împreună cu parteneri culturali și autorități locale. Concursul se adresează bucătarilor amatori care pot participa individual sau în echipă. Sunt prevăzute 4 secțiuni: mâncăruri calde, preparate reci, produse de patiserie și preparate conservate ori semiconservate. Pentru fiecare rețetă trebuie completat un formular și transmis organizatorilor prin e-mail. Participanții pot propune mai multe preparate, cu condiția ca acestea să reflecte specificul gastronomic ialomițean. Regulamentul prevede prezentarea produselor pregătite și etichetate, iar organizatorii vor pune la dispoziție standuri. Festivalul aduce în același loc rețete tradiționale, întâlniri între comunități și activități culturale. Pentru cei care doresc să intre în concurs, termenul important este 8 octombrie, cu 2 zile înaintea întâlnirii de la Giurgeni. Firmele și celelalte categorii de profesioniști au primit un nou termen pentru actualizarea codurilor CAEN. Guvernul a prelungit perioada de tranziție până la 25 martie 2027, după ce termenul anterior expirase la 25 septembrie. Potrivit datelor Registrului Comerțului, până la vechea dată limită, își actualizaseră obiectul de activitate doar 37% dintre profesioniștii care aveau această obligație. Decizia anunțată ieri urmărește distribuirea solicitărilor pe o perioadă mai lungă și reducerea riscului de aglomerare administrativă. Codurile CAEN sunt folosite pentru clasificarea activităților economice și apar în documentele prin care sunt înregistrate activitățile desfășurate de firme și de alți profesioniști. Actualizarea presupune raportarea obiectului de activitate la noua clasificare. Pentru antreprenori, noul calendar oferă timp suplimentar pentru verificarea documentelor și pregătirea cererilor necesare. Informațiile privind procedura aplicabilă fiecărei situații sunt disponibile prin Registrul Comerțului. Prelungirea vizează perioada de tranziție la noua clasificare, iar data care trebuie avută în vedere pentru îndeplinirea obligației este 25 martie anul viitor. Compania aeriană Anima Wings a anunțat suspendarea temporară a tuturor zborurilor în vederea reorganizării programului de operare. Decizia a fost comunicată ieri, după anunțul de miercuri, privind inițierea procedurii de reorganizare judiciară. Reprezentanții operatorului spun că prioritatea imediată este informarea pasagerilor și limitarea efectelor asupra călătoriilor acestora. Compania a explicat că problemele tehnice repetate ale flotei au redus disponibilitatea aeronavelor și au afectat succesiv activitatea operațională, comercială și financiară. În comunicat sunt invocate și presiunile generate de costurile de operare și de contextul economic. Prin reorganizare, operatorul urmărește restructurarea obligațiilor și stabilizarea activității. Pentru pasagerii care au rezervări, anunțul privind suspendarea este relevant inclusiv înaintea deplasării către aeroport. Verificarea directă a situației cursei prin companie sau prin agenția de la care a fost cumpărat biletul permite aflarea eventualelor modificări comunicate pentru rezervare. La momentul anunțului, reluarea zborurilor era legată de reorganizarea planurilor de operare. Compania a precizat că își concentrează demersurile asupra informării clienților și adaptării activității la capacitatea disponibilă. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

0: debutul acestei emisiuni, pe lângă muzică bună și informații de care cu siguranță aveți nevoie, avem și informații și avem informații de la sursă, așa cum v-ați obișnuit pe 101,1 în FM. Acum Radio 1, mă rog, obiceiuri pe care le păstrăm, avem informații reale. În studioul Radio 1 se află un domn comisar, comisar șef, așa, și nu știu, doamnă, domnișoară inspector. Da, inspector am reținut, dar n-am, așa. O să vă rog să vă prezentați, pentru că eu nu vă cunosc, de asta nici nu, vă cunosc odată cu ascultătorii. Vă rog.
1: Bună ziua, în primul rând, mulțumim pentru invitație. Sunt comisar șef de poliție Dobre Bogdan Vasile, împuternicit șef al serviciului rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș. Colega mea...
0: Împuternicit să vorbiți aici la noi sau
1: nu,
0: în general?
1: Nu, funcția pe care o ocup, nu sunt definitivat pe ea, o ocup prin împuternicire momentan.
0: Am înțeles. Sunt schimbări acolo la nivel de inspectorat. Da.
1: Da.
0: În fine, peste tot sunt schimbări, mai ales în perioada asta în care nu mai știm, așa. Și doamna domnișoara.
2: Bună ziua, numele meu este Știu Carina, sunt inspector de poliție, ofițer în cadrul serviciului rutier Călăraș.
0: Am înțeles. Deci, serviciul rutier Călăraș. Vorbim despre circulația pe drumurile publice, un subiect la îndemâna oricui, ca și fotbalul, de altfel, ca și alte lucruri la care ne pricepem toți. Eu să vă întreb, nu știu dacă am eu informația acum corectă, în 2025 au fost 16 decese pe drumurile din județul Călăraș? Sau nu aveți informația asta?
1: Nu avem.
0: La nivel de 2026 aveți?
1: Nu avem cifrele, dar efectiv...
0: S-au întâmplat? Sunt...
1: Da, sunt accidente, din păcate sunt și accidente mortale. Poliția rutieră, efectivele de poliție rutieră acționează în teren tocmai pentru a preîntâmpina astfel de evenimente tragice. O să revenim exact cu cifrele exacte.
0: Nu, de asta ne interesa doar dacă sunt și eventual să vedem cum putem să facem să nu să nu le mai vedem.
1: Acesta este dezideratul nostru, de a nu avea evenimente rutiere, dar cum este o utopie, de aceea acționăm la vedere, de aceea suntem în trafic, atât cu componenta de prevenire, cât și cu componenta de combatere.
0: Practic se întâmplă în fiecare zi treaba asta.
1: Da, da.
0: Adică, na, sunt evenimente în fiecare zi. În oraș sunt amplasate deocamdată și nepuse în funcțiune sistemul ăsta de semaforizare, al, mă rog, nou sistem de semaforizare, care deocamdată nu funcționează. Cum îl vedeți? Cum îl percepeți? Credeți că o să aducă un plus? Pentru că oamenii vin și spun asta ne mai trebuia. Asta ne mai trebuia sau o să fie ceva concret?
1: Din punctul nostru de vedere, sunt niște instrumente care ar trebui să ajute fluidizarea traficului. Momentan, sau cel puțin după punerea acestora în funcțiune, vă dați seama că trebuie făcute niște ajustări. Ca orice instrument, trebuie văzut ce merge, ce nu merge, cum trebuie sincronizat
2: și
1: exact, în funcție de valorile de trafic.
0: Am înțeles.
1: Nu trebuie să le analizăm în ansamblu. Ele punctual pe fiecare sector, pe fiecare tronson, pe fiecare loc de amplasare a acestora trebuie văzute dacă...
0: Acum chiar aud o părere foarte realistă despre treaba asta, că ne spunea cineva la un moment dat că vor fi sincronizate și nu o să fie probleme și toată lumea, dar nu vorbim doar de mașini aici și de timpii de parcurs al unei mașini din punctul A în punctul B, vorbim și de numărul de pietoni care trebuie să treacă pe acolo.
1: Ele trebuie privite ca un ansamblu, atât prin prisma celor care conduc, cât și prin prisma traficului pietonal.
0: Sunt probleme cu pietonii la nivel de Călăraș? Adică eu îi mai văd că merg cu mașina și îi mai văd cum trec pe roșu, pe la orizont, pe...
1: Da, vă dați seama că dezideratul nostru este ca toată lumea să respecte regulile de circulație.
0: Da.
1: De asta am făcut referire mai devreme atât de componenta de prevenire, Da. De aceea mergem în școli și încercăm gradual cu cei mici să îi pregătim pentru a respecta aceste norme, tocmai pentru a preîntâmpina exact ce spuneți dumneavoastră, trecutul pe roșu ar ca trebui... și adult.
0: Da, ar
1: și
0: trebui...
1: de asta începem de mici oarecum să îi pregătim și ulterior...
0: Eu am luat o amendă pentru că... într-o viață, așa, când eram eu mai mic, am luat amendă pentru că am trecut strada prin loc nepermis. Nu erau atât de mult, deci strada București nu era atât de bine organizată și se mai trecea și pe la mijloc, așa. Și am luat o amendă, da.
2: La nivel național, asta reprezintă o problemă a accidentelor rutiere, pietonii și bicicliștii. Se desfășoară și un plan de măsuri la nivel național, tocmai pentru a încerca să revenim, după care să combatem acest fenomen.
0: Da. Bine, amenda n-a fost mare, dar efortul de a o plăti a fost considerabil, adică a trebuit să ajung, nu știu dacă era, trebuia să plătesc undeva pe unde e, pe la RAR, pe acolo, și a mers pe jos, practic, era 3 lei biletul de autobuz și 5 lei amenda. Da. Dar faptul că a trebuit să mă duc până acolo m-a învățat minte și, adică nu neapărat valoarea amenzii, ci asta spuneam că ar putea să reprezinte un mijloc de educare al oamenilor, al pietonilor, efectiv. Mă rog, pentru ceilalți există amenzi la rutier, la conducătorii auto. Dar pietonii, măcar și dacă îi întrebați așa, tot intră undeva. Adică dacă un agent de poliție te oprește, că tu știi că ai trecut pe ilegal pe acolo și te oprește și te muștruiește puțin, nu e chiar plăcut și ar putea să reprezinte totuși, da, asta o mijloc de...
1: Cetățenii sau pietonii ar trebui să înțeleagă că muștruluiala sau aplicarea unei sancțiuni contravenționale pare ca principal efect tocmai de a conștientiza pentru a preîntâmpina să se expună unor riscuri.
0: Integritatea ta fizică.
1: Exact.
0: Și,
1: adică,
0: da.
1: Da. Chestia cu nu ni se poate întâmpla nu ține la nesfârșit.
0: Da,
1: este o realitate. Se întâmplă accidente rutiere pe drumurile naționale, tocmai de aceea și acționăm. Să le reducem, nu o să le aducem niciodată la zero, dar despre asta este vorba în esență.
0: Deci așteptăm deocamdată punerea în funcțiune a semafoarelor și apoi reglarea lor în funcție de valorile de trafic pe care le întâlnim, le vedem în trafic, în viața reală. În jurul școlilor gimnaziale, primare gimnaziale, se creează aglomerație în fiecare dimineață. Nu știu, cum vedeți rezolvarea acestor aglomerări? Mă gândesc că știu că administratorul drumului, în speță primăria, trebuie să facă niște amenajări, dar amenajările astea nu vin la recomandarea sau, știu, la cererea poliției rutiere?
1: Se fac cu avizul poliției rutiere, se caută soluții, dar toate trebuie să fie adaptate în funcție de configurația zonei arterelor respective. Rutiere din zona școlii respective. Nu există, cum să vă spun eu, o chestie brevetată la modul general pentru tot ceea ce înseamnă unită școlare.
0: Da, am înțeles,
1: de aceea,
0: da,
1: trebuie privite în ansamblu. Poliția rutieră, atât serviciul rutier, cât și colegii mei din cadrul biroului rutier Călăraș, biroul rutier Rotenița, tot ce înseamnă structuri de poliție rutieră, inclusiv cu sprijinul colegilor din cadrul structurilor de ordine publică, și mă refer atât la mediul urban cât și mediul rural, acționează la vedere pentru fluidizarea traficului, pentru dirijarea acestuia pe momentul...
0: Ce înseamnă la vedere?
1: Efectiv stau în intersecție și...
0: Da. Adică nu stau la pândă, exact, cum zic.
1: Da, exact. Nu facem lucrurile astea. Important este ca atât conducătorii auto, cât și elevii să înțeleagă că trebuie să respecte indicațiile acestora. Repet și revin, acționăm în mediul rural și în mediul urban, în intersecții, în zona și în proximitatea unităților de învățământ, pe momentele în care elevii sosesc la școală și pe momentul defluirii.
0: Da, sunt acasă. Două perioade așa în zi.
1: Exact,
0: când,
1: da.
0: Am văzut că...
1: sunt și cele mai aglomerate. Mai ales că dimineața se suprapune și cu ceilalți participanți la trafic care se deplasează la muncă și automat, oarecum, valorile de trafic se dublează. Odată avem părinții care își duc copiii la școli,
0: da,
1: și odată avem și... ceilalți care pleacă la muncă. Și da, automat vorbim ori doi. De aceea...
0: Am văzut că într-un fel cumva au avut răspunet cererile, nu știu dacă doar ale mele, dar sigur am venit cu chestia asta în care să nu mai vedem și mașinile de gunoi la ora 7:30 pe străzi făcând curat sau adunând coșurile de gunoi. Că era, chiar era ceva... Nu se poate. Așa, am văzut că Primăria București a aprobat, sau era în curs de aprobare zilele trecute, ca regulă ca mașinile care fac livrări, aprovizionare, să nu se mai deplaseze între ora 7 și 10, mi se pare, de ziua și... Nu, 7 și 9 și 17:19. Ceva de genul. Când valorile de trafic pentru oamenii care vin și pleacă de la muncă sunt mai mari și atunci să nu mai intre și ei în zona asta. Credeți că este oportun să creăm și noi astfel de reguli în Călăraș? Sau încă nu e cazul la Călăraș? Ca valori de trafic dimineața?
2: La acest moment nu cred că este cazul. Adică nu știu cât de multe mașini care aprovizionează le vedeți dimineața la noi. Cele mai multe probleme sunt într-adevăr cu părinții care își duc copiii la școală, aceiași părinți care trebuie să ajungă și la serviciu într-un timp rezonabil.
0: Da, sigur.
2: Și toată lumea este pe grabă. Și plus cei care merg doar la serviciu și la fel.
0: Ce mai sunt și cei care merg foarte încet.
2: Exact.
0: Pe care eu îi văd în fiecare dimineață și mă întreb, dar de ce nu vor și ei să evolueze? Că mergi încet în primele 3-5 zile când ți-ai luat permisul, să zicem maxim jumătate de an, după care începi să te încadrezi ușor, ușor în mersul celorlalți. Dar sunt oameni care merg foarte încet. Și am mai văzut încă o chestie, merg foarte încet ca să nu provoace probleme, pentru că în timpul ăsta ei stau cu nasul în telefoane. Se mai dau amenzi pentru telefoane, adică știu că...
1: Legislația prevede sancțiuni.
0: Legislația prevede. A fost un buf atunci la început, când s-a dat legea că nu mai ai voie și de acolo încolo, dar eu nu cunosc pe nimeni care să zică, bă, am luat o amendă că stăteam cu telefonul în brațe.
1: Nu, sunt aplicate amenzi, nu am cifrele, sunt în statistică pe această problematică.
0: Nu doar în cazul accidentelor sau, știu, a incidentelor, ci așa, pur și simplu, din zbor.
1: Efectiv, în activitățile curente, dacă polițistul de rutieră sau polițiștii de ordine publică care au calitatea de poliție rutieră observă nemijlocit și direct un conducător auto că folosește dispozitive fără a fi de tipul hands-free, automat că va lua măsurile legale care se impun.
0: Eu am observat și că am observat pe propria piele. Eu telefonul l-am conectat la mașină, este inevitabil, când mă urc în mașină se conectează și
2: automat.
0: El, că e automat și de ce nu, dar am constatat și că în momentul în care vorbesc cu cineva, chiar dacă folosesc hands-free, nu mai sunt la fel de atent la trafic.
1: Da, sunt o grămadă de factori care distrag atenția.
0: Chiar dacă sunt pe hands-free și nu folosesc mâinile ca este să normal. Țin telefonul...
2: Atenția dumneavoastră este orientată către cel cu care discutați la telefon.
0: Da, creierul meu se concentrează în două direcții și încerc să evit totuși, chiar dacă nu este ilegal. Nu ca să mă dau mare acum la dumneavoastră, Doamne ferește.
1: Bine,
0: că nu despre asta e vorba.
1: Noi oricum nu avem o noi mare nu prea atenție putem, distributivă, adică da, ne focusăm pe un singur lucru și încercăm să-l facem cât mai bine.
0: Așa. Dispozitivele astea creează probleme în trafic. Asta
1: da, este.
0: Avem soluții, că știm că legea nu prevede mersul încet decât dacă, ca și eu știu, contravenție, decât dacă drumul impune o limită minimă.
1: Exact, sunt niște limite de viteză minimale, ca să le spun așa, pe autostrăzi, pe sectoarele de drumuri naționale, expres. Exact.
0: Acum, dimineață, nu sunt.
1: Nu mai avem limită maximă. Pe sectorul de drum 5 Călăraș Mircea Vodă avem limită maximă de 30 de kilometri pe oră.
0: Bun. În fine.
1: Dar minimum e zero. Adică
0: minim
1: să
0: stea nu avem.
1: Și să pe prima bandă.
0: Nu mai avem voie să-i claxonăm, să le dăm flash-uri, să-i atenționăm cumva, pentru că suntem...
1: Aici ne ducem în zona de conducere agresivă și... La fel.
0: Nu avem voie, așa? Da. Dar în același timp ei creează, eu le zic, dopuri. Se creează coloană de mașini în spatele lor. Nu avem, adică nu știu. Efectiv, nu avem ce să facem? Sau există vreo ceva acolo care... Mersul prea încet, nejustificat, nu creează, eu știu, aglomerație, nu?
1: Ba da, într-o normalitate a fizicii, despre asta este vorba. Dacă ai, exact cum spuneți dumneavoastră, un dop, da, și în spate se strângă o sumedenie de mașini, într-adevăr, avem...
0: Sunt toți oamenii aia care vor să ajungă la muncă pentru că și-au lăsat copilul la școală, da, și care trebuie să ajungă la o anumită oră, și care la un moment dat vor face niște manevre riscante în trafic ca să ajungă când trebuie.
1: Da, acum trebuie, cred că, analizat, individualizat și particularizat pe fiecare caz în parte.
0: Da, vă povesteam un pic mai devreme ce-i fac eu fiicei mele, dar eu asta aș face și dacă aș fi polițist, l-aș trage pe dreapta pe omul respectiv și l-aș întreba dacă are efectiv o problemă. Aveți vreo problemă de mergeți așa de încet? Și zic, nu, așa pot eu să merg. Mai trageți din când în când pe dreapta ca să mai treacă și ăștia alții, că poate iau treabă, dumneavoastră n-aveți. Deci era într-o zi pe Progresul, nu știu, cred că e 50 limita acolo, 30 de kilometri pe oră, nu știu ce arătau în sus, probabil se uitau pe la blocuri, aici am stat eu sau ceva de genul ăsta, în timpul în care ceilalți din spatele mașinii respective, eu eram a doua mașină, dar în spatele meu erau alții care se uitau și pe stânga și pe dreapta, că știm, suntem în trafic cu toții, așa, să vadă dacă pot să depășească. Și nu, oamenii aveau altă treabă. Adică nu putem să-i sancționăm pentru că merg prea încet, dar și nici nu avem alte...
1: Dacă, exact cum a spus colega, cauza este pe alte preocupări,
2: pot fi sancționați.
1: Sancțiuni prevăzute în legislație și se pot aplica. Dar, repet...
0: Trebuie demonstrate.
1: Trebuie percepută direct de agentul constatator.
0: Am înțeles. Asta cu camerele video de bord e valabilă? Da. Avem niște discuții în online că e valabil sau nu e valabil.
2: Este valabilă pentru conducerea agresivă, domeniul conducerii agresive. Adică tot ce presupune o manevră care ar putea reprezenta conducerea agresivă. Doar pentru acest lucru sunt valabile camerele de bord.
0: Registrele de bord.
2: Exact.
0: Dar dacă eu văd o mașină staționată pe autostradă, pe banda 2 și trimit, nu e, se pune?
2: Nu este prevăzută de articolul 54 din UG 195. Acolo este definită exact conducerea agresivă.
0: Am înțeles.
1: Și vă dați seama că oricine poate să sesizeze, inclusiv dumneavoastră, dacă vedeți, observați o mașină, exact cum a spus, staționată pe bandă de urgență pe autostradă, se fac verificări, adică nimeni nu impune cuiva, nu trimite că nu e de competența noastră sau nu avem ce să facem, că nu sunt prevăzute în legislație. Verificări sunt făcute în acest sens și în funcție de...
0: Adică obligația mea în cazul ăsta, eu așa văd lucrurile, ar fi să sun la 112 să anunț că e o mașină oprită și dacă mi se cere înregistrarea de bord, să o pun la dispoziție agenților de... Am înțeles. Dar ca să trimit eu așa, că am văzut pe o doamnă care ținu copilul în brațe sau nu, la volan, nu se pune.
1: Sunt anumite condiții ale înregistrărilor primite de către poliția rutieră în general,
0: da,
1: pe care trebuie să le îndeplinească. Noi acest lucru îl facem, verificăm să corespundă timpul real cu timpul filmării, să poată fi identificat locul unde s-a săvârșit,
0: da,
1: fapta de natură contravențională, da, pentru a fi aplicată o, da, sancțiune. De asta spun, se pot trimite toate înregistrările, da, iar polițiștii rutieri care primesc lucrurile respective spre a fi rezolvate, analizează prin prisma legislației.
0: Și dacă se îndeplinesc niște condiții, se iau niște măsuri.
1: Iau măsurile legale. Nimeni nu spune să nu fie trimise. Ba din contră,
0: da,
1: urmarea verificărilor, inclusiv dacă să spunem că nu sunt îndeplinite condițiile lui art. 54 indice 1 privind conducerea, da, agresivă, sunt utile de ce? Pentru că un polițist rutier tot îl contactează pe,
0: da,
1: persoana în cauză care se presupune că a săvârșit ceva și numai faptul că are loc o interacțiune între polițist rutier și
0: asta spune.
1: Cetățean
0: reprezintă,
1: reprezintă un... da, o chestie care poate diminua și poate îl face pe viitor să se gândească de 10 ori înainte să săvârșească o contravenție care, Doamne ferește, poate duce la ceva mai grav.
0: Eu știu acum ca o glumă că și scris eu pedeapsă. Adică dacă îi pun o hârtie în față și îi zic ia scrie aici ce s-a întâmplat, deja cred că a doua oară nu mai vrea să scrie. De asta mă gândesc. Da, bun, avem foarte multe, să zicem, spețe în, uite, de exemplu, mă uit în cartierul Mircea Vodă, sunt treceri de pietoni doar pe strada București. Sau, mă rog, adiacent, așa. Dar în rest nu sunt. Nu ar trebui să conlucreze primăria cu poliția rutieră și cumva să, nu știu, să rezolvăm problema asta? Pentru că, la fel, tot din același motiv, există niște lucruri care se leagă ca un lanț al slăbiciunilor. Eu nu îmi trimit copilul la școală singur pe jos pentru că nu are pe unde să treacă strada. Și atunci mă urc în mașină cu el și îl las la colț la școală. Și în felul ăsta creăm niște ambuteiaje.
1: Da, administratorul drumului poate face... Da, speță primăria.
0: Da, dumneavoastră, ca și organ de reglementare, să zic, al circulației pe zonă, sau nu reglementați dumneavoastră, doar puteți să sesizați că
2: putem
0: e nevoie sesiza, de ceva acolo.
2: Putem sesiza că este nevoie, într-adevăr, dar primăria în speța noastră de față este cea care trebuie să elaboreze o documentație pe care să o supună aprobării către noi.
0: Am înțeles. Ei pot să facă de capul lor doar cu aprobarea dumneavoastră?
2: Doar cu aprobarea noastră. Da. Adică ei vin cu o propunere pe care noi o aprobăm sau nu.
0: Așa? Sau pot face la recomandarea dumneavoastră?
2: Exact.
0: Am înțeles. Și dacă fac la recomandarea dumneavoastră, le dați și avizul?
2: Dacă îndeplinesc condițiile.
1: În funcție de îndeplinirea condițiilor.
0: Am înțeles.
1: Sunt niște norme care trebuie aplicate atunci când noi dăm avizul pentru orice lucrare de sistematizare.
0: Da. Camerele astea video care sunt prin oraș, le vedeți și dumneavoastră? Sistemul ăsta de supraveghere care vine acum din urmă, am înțeles că sunt foarte multe camere care vor supraveghea intersecțiile. Sunt accesibile și de poliția județeană, să zic așa?
1: Momentan, eu ca și serviciu rutier nu pot să mă pronunț la momentul de față. Nu cunosc, mă documentez și...
2: Momentan nu avem acces nici noi la acestea.
0: Nu aveți acces direct decât la cerere, bănuiesc că vi se pun la dispoziție.
1: Dacă avem anumite lucrări, se solicită în scris, dar ca să le vedem live...
0: Da. Știu că ele sunt monitorizate de poliția locală.
1: Exact. Dar ca să le vedem live cu ei în centru de comandă, momentan, din ce cunosc, sau cel puțin la nivelul serviciului rutier, nu avem acces. Într-adevăr, ne-au fost puse la dispoziție atunci când le-am solicitat în baza unor verificări, cercetări curente în prisma atribuțiilor noastre.
0: Dar ajută.
1: Ajută, da, ajută. Sunt foarte utile.
0: Da. Avem zone mai fierbinți pe oraș?
1: Pe oraș nu... Din analizele efectuate, repet, neavând cifre, în mediul urban, dat fiind valorile de trafic cu viteze mici,
0: da,
1: acele dopuri pe care le creează, devreme.
0: Și neîndemânarea unor șoferi, ca să zic așa, că am văzut.
1: Nici cunosc că anul trecut nu cred că am avut accidente mortale în mediul urban. În mediul urban nu au fost accidente mortale. Într-adevăr, problemele apar pe drumurile naționale și europene, unde, într-adevăr, valoarea vitezei este mult mai mare și, ca atare, impactul poate fi devastator.
0: Da, am înțeles. Și mai era o vorbă pe care mie mi-a rămas cumva în cap de la un șofer bătrân care mi-a spus că pe autostradă moartea vine din spate. Adică...
1: Da.
0: Ei au experiență în urmă și probabil că da. Și am simțit pe pielea mea în momentul în care am făcut o oprire forțată pe autostradă. Pe banda de urgență și au trecut pe lângă mine 20 de mașini. N-aș vrea să mai fiu acolo. Mă rog, mi s-a întâmplat. Nu opriți pe linie continuă. Există un motiv pentru care există linia continuă acolo. Nu depășiți pe linie continuă pentru că, în același motiv, există un motiv pentru care există o linie continuă acolo. Ori nu este vizibilitate. Știu că tu poate vezi drumul acolo, dar mai sunt drumuri laterale de pe care nu știi ce să iasă. În zona de Drajna, acolo, am văzut foarte multe accidente grave. Cum se cheamă următoarea localitate după Drajna spre...
1: Radu...
0: Nu, în spre Slobozia.
2: Constantin Brâncoveanu.
0: La Brâncoveanu, acolo. Acolo cred că sunt cele mai multe cruci pe metru pătrat din județul Călăraș. Pentru că e drumul drept.
1: Da, este un drum în aliniament drept.
2: Avem și o intersecție acolo.
0: Da, pe intersecția aia, că acolo e o linie continuă pe care mulți zic, a, păi văd în față.
2: Dar
0: și
2: intersecția acolo.
0: Ies niște mașini din lateral care creează niște... Nu, da, am văzut odată și nu mai vreau să mai văd. Bun, ce recomandări avem pentru sezonul rece? Vine ceața, vine...
1: Da.
0: Zic, nu știu, doar.
1: Sunt recomandări pentru sezonul rece. Vine o perioadă...
0: Văd niște hârtii acolo, dacă mai aveți ceva să ne spuneți de acolo.
1: Da, nu.
0: Să știți că eu sunt dispus să vă ascult.
1: Trebuie să fii atenți la...

0: poate duce la siguranța proprie atunci când te deplasezi pe drumurile publice. Adică despre asta este vorba în esență.
1: Lumini,
0: nu trebuie să o privim prin prisma obligației legale, cât prin prisma conștientizării faptului că e vorba de a noastră siguranță.
1: De siguranța noastră, l-am înțeles. Bun, anvelopele de iarnă nu trebuie neapărat montate încă. Ce recomandați acolo? Adică, nu știu, le montăm sau nu le montăm încă? Zic, nu știu.
0: Din punct de vedere al legislației...
2: Nu trebuie montate, nu momentan. Trebuie.
1: Ele nu momentan. Prevăd, da, decât să, dacă mergi pe zăpadă sau gheață. Dar...
0: Exact, atât timp cât carosabilul este acoperit de gheață, zăpadă, atunci trebuie să avem cauciucuri pe anotimpul respectiv, respectiv cauciucuri de iarnă.
1: Dar așa dumneavoastră...
0: Dar, ținând cont că avansăm într-o zonă în care temperaturile scad, din punct de vedere al specificațiilor tehnice ale cauciucurilor, vară-iarnă, ar fi ok ca atunci când ajungem la 0 grade, cu minus, chiar dacă nu este carosabil greu, încărcat de zăpadă și de polei, să avem cauciucuri de iarnă. Pentru că materialul din care sunt fabricate rezistă foarte, rezistă mult mai bine și au o elasticitate la valori scăzute de temperatură. Chiar dacă să spunem că avem cauciucuri de vară cu noi nouțe achiziționate, repet, la temperaturi scăzute se
1: comportă altfel.
0: Devin și casante, nu mai au acea elasticitate.
1: Am înțeles.
0: Și pun în pericol traficul.
1: Alte recomandări? Mai aveți? Păi, da, ați venit cu hârtire, trebuie să-mi spuneți ce scrie acolo.
0: Da,
1: că... V-ați pregătit niște teme, bănuiesc.
2: În primul rând, să sporim atenția în perioadele zilei în care aglomerația este foarte mare, să fie atenți conducătorii auto în zona școlilor, acolo pot fi și copii care de cele mai multe ori sunt un pic mai...
1: Nu sunt atenți, se mai joacă,
2: sunt mai distrași. Tocmai de asta, ca și recomandarea noastră din partea poliției rutiere, este să sporim atenția când ne deplasăm pe lângă unități de învățământ.
1: Și să reducem viteza.
2: Să reducem viteza automat.
1: Da. Am văzut că sunt școli care, de exemplu, uite, acum am școala de la Mircea Vodă, desfășoară un program, un proiect, se numește Oscar Șarpele Hoinar, și prin proiectul ăsta încurajează copiii să meargă cu trotineta, cu bicicleta la școală. Dar în același timp am văzut că se pune accent foarte tare și pe purtarea căștilor și a vestelor de reflectorizante. Sunt probleme cu bicicliștii, cu copiii în trafic? Cu copiii sau, eu știu, cu trotinete, cu
2: sunt probleme în general cu bicicliștii și conducătorii de trotinete electrice. Nu neapărat copii, sunt din toate categoriile, dar reprezintă o problemă la momentul actual. În ceea ce privește
1: nu avem rata o legislație.
2: Accidentelor. Da.
1: Momentan nu avem o legislație care să reglementeze asta, dar pentru biciclete, neapărat vestea reflectorizantă. Îmi spunea cineva la un moment dat că ce? M-a întrebat polițistul de ce nu am farul. Dar era ziua. Trebuie neapărat purtat farul și vesta chiar și ziua? Adică trebuie să lămurim lucrul ăsta. Eu am zis că ea trebuie dotată, chiar dacă nu e nevoie.
2: Trebuie dotată, exact. Asta se și cere în legislație. Dotarea bicicletei în mod corespunzător, asta presupune sistem de iluminare,
1: că
2: sistem
1: ziua,
2: de frânare. Exact. Iar vesta reflectorizantă este recomandată să fie purtată
1: doar
2: pentru vizibilitate și în mod obligatoriu pe timp de noapte sau în alt fel de condiții în care vizibilitatea este redusă.
1: Vorbim aici și de ceață și de toate minunățile
2: exact,
1: astea.
2: Da.
1: Am înțeles. Deci dacă e ziua și bicicliștii trebuie să aprindă luminile, dacă e ceață.
2: Exact. Da,
1: chiar dacă e ziua sau nu. Am înțeles. Vesta reflectorizantă, casca, înțeleg că nu este obligatorie, dar...
2: Este obligatorie în cazul trotinetelor electrice pentru copii cu vârsta între 14 și 16 ani. Casca este obligatorie.
1: Și înainte de 14 ani?
2: Nu au voie să circule cu trotineta electrică pe stradă înainte de 14 ani.
1: Am înțeles.
2: Pe partea carosabilă.
1: Și după 16 ani puteți merge și fără cap.
2: Nu, este recomandată, nu mai este obligatorie din punct de vedere legal.
1: Am înțeles. Bun, dar trotinetele electrice încă sunt tot o problemă și ar trebui reglementate. Mai sunt și, nu știu cum să le spun la chestiile alea electrice care merg cu trei roți.
0: Văd.
2: Patricicluri
0: se numesc.
1: Tricicluri, patricicluri.
2: Este asimilat mopedului.
0: Specialitate, da.
1: Am înțeles. Cicu alea, adică

0: Încă nu știm ce să facem cu ele sau cum?
1: Se fac demersuri tocmai pentru a modifica legislația. Colegii din cadrul direcției rutiere, din ce am înțeles, au făcut aceste demersuri pentru a fi reglementate și pentru a putea stabili clar condițiile în care se conduc, unde se conduc, de către cine se conduc.
0: Momentan, ce că ai voie.
1: Pentru a preîntâmpina aceste evenimente.
0: Mă gândesc că nu e interzis, dar nu scrie nicăieri nici că ai voie de asta.
2: Exact. Acolo este vorba și despre o limită de viteză pe care o pot atinge sau nu. În funcție de această limită de viteză se supun sau nu matriculării, înregistrării.
0: Sunt până în 25 de km pe oră, dar totuși ele apar pe drumuri naționale unde
2: limita de viteză este sunt mult mai mare.
0: Destul de periculoase.
1: Da.
0: Mă rog, pentru toată lumea, nu doar pentru ei înșiși. Bine, nu vă mai rețin, aveți alte minunății pe la școli, când mai ajungeți? La ce școli ajungeți? Că știu că aveți și astfel de activități.
1: Desfășurăm săptămânal atât în cadrul patrulilor școlare, acolo unde sunt înființate, cât și activități preventive împreună cu colegii din cadrul biroului de siguranță școlară.
0: Știu copiii să circule?
1: Îi învățăm.
0: Sincer, nu, sincer, știu copiii să circule?
1: Contează foarte, foarte mult, pe lângă activitățile pe care le desfășurăm noi, poliția, da, în general, și implicarea părinților, a familiei, a cadrelor didactice, pentru a dezvolta o disciplină în ceea ce privește respectarea regulilor de circulație.
0: Da, e mult mai tentant să respecti, sau mă rog, să imiți pe cei care încalcă regulile, zic.
1: Da, aici cred că provine din teribilismul vârstei, din sigur, alte considerente.
0: Dar au cunoștințele necesare, da? Adică știu ce înseamnă, știu ce ar trebui să facă, da, eu, chiar dacă nu fac.
1: Exact, teoria ar trebui să o cunoască. Singurul lucru pe care trebuie să-l înveți e să și-l pună în practică.
0: Am înțeles. Bine, vă mulțumim și vă mulțumim nu doar pentru informațiile de acum și pentru activitatea pe care o desfășurați, pentru că, nu știu dacă... Eu înțeleg că sunteți acolo ca să, nu știu, să fim noi în siguranță. Și din punct de vedere a circulației, și de ordine publică, și din toate departamentele. Polițiștii știu eu așa, așa știu eu, nu știu dacă știți voi altceva, sunt acolo ca eu să fiu în siguranță din toate punctele de vedere, în momentul în care am o problemă știu cui trebuie să mă adresez. De asta avem instituții ale statului și de asta care mai sunt problemele dumneavoastră în general? Unde credeți că ar mai trebui? Sunteți ok din punct de vedere legislativ? Vă ajută legea mai mult decât înainte? Da. Adică știu că erau niște probleme în care, niște situații în care legea practic favoriza infractorul mai degrabă decât polițistul. S-a mai schimbat ceva în bine?
1: Legea, da, cred că sunt și niște cutume. Oricum, legislația, exact cum spune și colega,
2: este într-o continuă modificare
1: și adaptată la evoluția societății.
0: Uh-huh.
1: Pentru că dacă acum câțiva ani de zile, că tot ați amintit, nu discutam despre trotinete electrice, uitați-vă că în ziua de astăzi devine un fenomen. Și da, ca și
0: ar trebui să-l îmbrățișăm, nu să-l respingem.
1: Da, exact. Progresul trebuie îmbrățișat, într-o totul de acord. Dar, repet, odată cu evoluția societății, cu sosirea progresului, automat că și legislația se modifică, se adaptează la...
0: Da, și mă gândesc că poate ne mai dăm jos din mașini. Că am văzut în Călăraș, deși tindem către un trafic mai verde, nu știu dacă merg de la un capăt al orașului, dacă văd 5 biciclete, e mult. Bine, 5 biciclete, vorbim de oameni care au și mașină, dar pot să meargă cu bicicleta. Da, că știu că dacă sunt oameni care fac naveta cu bicicleta din lipsă de alte mijloace, dar sunt momente în care nu văd bicicliști, nu văd scutere, nu văd mijloace de transport mai eco-friendly, așa, decât mașini. Mașini, mașini, mașini. De asta mă gândeam că trotinetele electrice pot deveni, la un moment dat, next level. Adică să trecem la trotinete electrice și să mergem cu mașina doar dacă avem nevoie să mergem cu mașina. Bine, mulțumim și vă las, gata, nu vă mai rețin.
1: Noi vă mulțumim pentru invitație și
0: Atât pentru moment aici la Bună Dimineața Călăraș. Invitații mei de astăzi veniți de la serviciul rutier al poliției. Normal că știu că lucrurile probabil depinde de în ce categorie sunteți. Dacă respectați regulile, sunteți ok. Dacă nu respectați regulile, atunci avem o problemă și ea trebuie rezolvată. Bine, atât pentru moment, spuneam și la Bună Dimineața Călăraș, ne auzim de luni, că astăzi este vineri, se termină această săptămână. Am uitat să vă întreb. Deci știu că săptămâna, weekendul trecut, a fost unul care a fost bombă pe zona de contravenții. Și s-au dat câte? 500 și câte de amenzi? Și cu vreo 200 și ceva de mii de lei pe tot județul, da?
1: La nivel de județ au fost desfășurate mai multe acțiuni, atât pe linie de ordine publică, pe linie de rutieră.
0: Nu asta este ce ne dorim.
1: Nu există o normă, nu există nimic altceva, dar atunci când așa sunt faptele evidente, trebuie luate măsuri.
0: E un mit în societate că aveți normă și că de aia... Da, am înțeles. Bine, am terminat cu invitații mei de astăzi, termin și cu emisiunea, vă doresc un weekend minunat, rămâneți cu Radio 1 și cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Ne mai uităm puțin pe prognoza meteo, astfel încât să știm, cum spuneam, rămânem la 21 de grade Celsius astăzi, undeva în jurul de ora prânzului, 22 văd chiar, uite, au plusat meteorologii aici la ora 15, așa că rămâneți și distrați-vă în acest weekend, avem și zile frumoase. Faceți-vă planuri pentru, nu știu dacă vreți, pentru grătare, pentru ieșit afară, pentru aer liber, nu de alta, dar avem, cum spuneam, încă mai avem vreme de stat pe afară. Profitați de ea, dar rămâneți pe frecvență, pe Radio 1, avem cea mai bună muzică din tot FM-ul și informațiile de care aveți nevoie.

suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Are sens. Vecină, nu-i de la motor.
1: Dar unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece.

le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screening.

Bună ziua și bine v-am regăsit la Radio 1. Sunt Denisa Ciobanu și începem vinerea exact cum trebuie. Cu muzică bună și cu gândul că undeva după programul de astăzi începe weekendul. Și avem o zi foarte bună pentru planuri. La Călăraș am pornit dimineața de pe la 8 grade, dar după prânz temperatura urcă frumos spre 21. La ora 3 avem aproximativ 21 de grade, la 6 în jur de 20, iar seara pe la 9 coborâm spre 14. Cerul va avea ceva nori după amiază, dar nu sunt anunțate ploi. Cu alte cuvinte, nu avem prea multe scuze să terminăm programul și să ne baricadăm direct în casă. Și pentru că este vineri, astăzi facem o ediție cu mai mult divertisment și cu idei concrete pentru weekend. Avem muzică live, teatru, festivaluri, un eveniment creativ la Romexpo și chiar o variantă pentru cei care vor să se întoarcă muzical prin anii 2000. În București, Mihail cântă în această seară la Hard Rock Cafe, la Quantic continuă Q-Fest, iar la Romexpo este în plină desfășurare creativă. Mai târziu vă spun exact ce mi se pare că merită și pentru cine. Avem și sport, trafic de zodii, pontul zilei și câteva povești numai bune pentru o zi de vineri. Până atunci însă mai punem o piesă bună. Rămâneți pe Radio 1 cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

are piesa asta. Și fiind vineri, am o întrebare foarte serioasă. Probabil una dintre cele mai importante ale săptămânii. Voi vă faceți planul de weekend din timp sau sâmbătă pe la ora 2 începeți să întrebați pe grup ce facem azi? Pentru că există două școli de gândire. Avem oamenii care joi seara știu deja unde mănâncă, sâmbătă la prânz ce film văd, la ce oră pleacă și unde parchează. Și avem cealaltă categorie care sâmbătă dimineață spune, vedem noi. Și uneori ajunge într-un loc extraordinar, alteori ajunge tot pe canapea. Nu spun că una dintre variante este mai bună, dar un pic de planificare poate salva weekendul de celebra întrebare de duminică seara. Și când au trecut astea două zile? Weekendul acesta chiar avem variante. Dacă vă plac lucrurile făcute cu mâna, designul, moda sau pur și simplu vreți să vedeți ceva diferit, la Romexpo se desfășoară până duminică Creativo, Social Creative Event, cu workshop-uri, demonstrații și întâlniri cu oameni din zona creativă. Dacă sunteți mai degrabă pe muzică, în această seară Mihail cântă la Hard Rock Cafe, de la 9:30. Iar dacă vreți ceva mult mai greu, la Quantic avem Q-Fest, cu Vulture Industries, Sir Bliss, Moribund Oblivion, Chepra și Serement. Deci avem de la creativitate și workshop-uri până la metal. Destul de democratic pentru o singură vineri. Noi alegem momentan varianta care nu necesită nici bilet, nici deplasare. Mai punem muzică bună, iar după melodii

A fost o piesă plăcută și mergem la știați că. Astăzi vreau să vorbim despre ceva ce facem aproape în fiecare weekend. Anticiparea. Uneori, simplul fapt că știm că urmează ceva plăcut ne schimbă starea înainte ca acel lucru să se întâmple. Dacă știm că sâmbătă mergem la concert, la teatru, într-o excursie sau ne întâlnim cu niște oameni pe care nu i-am mai văzut de mult, parcă și ziua de vineri trece altfel. Nu trebuie să fie un plan spectaculos. Poate fi doar o cafea într-un loc care ne place. Important este că avem ceva plăcut spre care să privim. Și de aici vine pontul neoficial al acestei intervenții. Puneți măcar un lucru în calendar pentru weekend. Unul singur. Nu transformați sâmbăta și duminica într-un proiect cu 27 de obiective, că luni o să aveți nevoie de concediu. Dar un concert, un film, o ieșire, un prânz sau o plimbare într-un loc nou pot schimba complet senzația celor două zile. Și dacă sunteți în București, astăzi aveți inclusiv teatru. Cum iubește cealaltă jumătate, este programat la Teatrul Elisabeta. Iar pentru copii există Cenușăreasa, spectacol interactiv la Lumiland. Așadar, putem începe weekendul înainte de sâmbătă. Acum mai punem niște muzică bună, iar după melodii mergem în sport, unde astăzi vreau ceva spectaculos, nu clasamente și statistici. Radio!

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învăță.

0: întâmplă, băi, Tudorică, băi?
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care-i problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: utile ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Consiliul Județean Călăraș a suspendat temporar plata chiriei pentru gara fluvială și autobuzul amfibiu Frogbus până la remedierea problemelor care afectează folosirea acestora. Măsura poate fi aplicată cel târziu până la 31 decembrie. Hotărârea a fost adoptată în ședința din 30 septembrie cu 22 de voturi favorabile și 7 abțineri. Cele două bunuri au fost concesionate în această vară societății Alexnel pentru 49 de ani. Administratorul public, Marius Fulga, a explicat că operatorul a preluat infrastructura, însă exploatarea efectivă depinde de rezolvarea unor probleme tehnice. Una dintre acestea privește pasarela de acces către ponton, avariată în luna iunie. Au fost realizate expertize, iar reparațiile trebuie executate de constructor. Sunt necesare și verificările tehnice care țin de punerea în operare a autobuzului amfibiu. Investiția face parte din proiectul transfrontalier Călăraș-Silistra, realizat cu finanțare europeană și cu participarea administrațiilor de pe cele două maluri ale Dunării. Pentru public, etapa importantă rămâne pregătirea infrastructurii pentru utilizare. Iar pentru operator, suspendarea chiriei este legată de perioada în care problemele tehnice împiedică exploatarea. Investiția de la Muzeul Național al Agriculturii din municipiul Slobozia a primit actualizări administrative și financiare în ultima ședință a Consiliului Județean Ialomița. Aleșii au modificat hotărârile referitoare la consolidarea, amenajarea și reorganizarea instituției pentru adaptarea cheltuielilor la situațiile tehnice întâlnite în teren. Deciziile au fost luate pe 28 septembrie, în cadrul unei ședințe care a inclus 21 de proiecte pe ordinea de zi și încă 5 suplimentare. În aceeași reuniune a fost aprobată rectificarea bugetului general al județului pentru anul 2026. Actualizarea bugetară urmărește asigurarea resurselor și a cofinanțărilor pentru proiectele aflate în derulare, inclusiv pentru investițiile culturale. Muzeul Național al Agriculturii se află sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, iar obiectivul analizat reunește intervențiile asupra clădirii cu amenajarea și reorganizarea spațiilor muzeale. Pentru instituția din municipiul Slobozia, hotărârile adoptate stabilesc cadrul necesar continuării investiției în raport cu cerințele tehnice ale șantierului. Proiectul a fost inclus în pachetul de decizii județene privind infrastructura culturală și administrarea fondurilor pentru lucrările în curs. Grădina zoologică din municipiul Călăraș va găzdui mâine un târg de adopții pentru câinii aflați în adăpost. Evenimentul se desfășoară între orele 10 și 30 de minute și 14 și 30 de minute, iar intrarea este liberă. Organizator este Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân Călăraș, care îi invită pe locuitori să cunoască animalele și să discute despre posibilitatea adopției. La zoo vor fi aduși mai mulți câini din adăpost, iar vizitatorii vor putea petrece timp cu ei și vor putea cere informații despre pașii necesari pentru preluarea unui animal. Acțiunea este organizată cu ocazia Zilei Internaționale a Animalelor și urmărește găsirea unor familii pentru câinii fără stăpân. Organizatorii pun accent pe adopția responsabilă ca angajament pe termen lung față de animal. Întâlnirea directă oferă celor interesați posibilitatea de a cunoaște câinii înainte de luarea unei decizii și de a adresa întrebări personalului serviciului. Târgul are loc sâmbătă 3 octombrie la Grădina Zoologică din municipiul Călăraș, în intervalul de 4 ore anunțat de organizatori. Ministerul Finanțelor va deschide luni o nouă ediție a programului Tezaur cu dobânzi anuale de până la 7,50%. Titlurile de stat vor avea scadențe de 1 an, 3 ani și 5 ani. Dobânzile sunt de 6,50% pentru 1 an, 7% pentru 3 ani și 7,50% pentru 5 ani. Veniturile din aceste titluri sunt neimpozabile. Perioada generală de subscriere începe pe 5 octombrie și se încheie pe 6 noiembrie. Însă termenele diferă în funcție de canalul folosit. Prin ghișeul.ro, achizițiile se pot face până pe 4 noiembrie, iar online, prin spațiul privat virtual, până pe 5 noiembrie. La trezorerie, ultima zi este 6 noiembrie. Prin poșta română, subscrierea se încheie pe 5 noiembrie în mediul urban și pe 4 noiembrie în mediul rural. Pot participa persoanele care au împlinit 18 ani. Dobânda se plătește anual, potrivit prospectului emisiunii, iar fondurile atrase de stat sunt destinate finanțării deficitului bugetar și refinanțării datoriei publice. Peste 1 milion de persoane vârstnice din România locuiesc singure, potrivit unui barometru prezentat de Radio România Actualități. Datele arată că izolarea socială este deosebit de pronunțată în mediul urban, unde un sfert dintre seniorii incluși în analiză vorbesc pe parcursul unei luni cu o singură persoană. În același timp, aproape 60% dintre vârstnicii de la oraș se declară deschiși să participe la programe dedicate. Centrele de zi reprezintă una dintre formele de sprijin prin care pensionarii pot avea acces la activități și la contact regulat cu alte persoane. Un exemplu prezentat în reportaj este municipiul Cluj-Napoca, unde astfel de centre funcționează atât în zona centrală cât și în cartiere. Înscrierea presupune prezentarea unor documente de bază și o evaluare a activităților de interes pentru fiecare beneficiar. Problema are relevanță și pentru sudul țării. Regiunea Sud-Muntenia se află între zonele în care ponderea populației vârstnice depășește 20%. Rezultatele barometrului arată atât amploarea singurătății, cât și disponibilitatea multor seniori de a primi sprijin și de a participa la viața comunității. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

tare piesa asta. Păstrăm energia și mergem spre sport. Iar astăzi vreau să vorbim despre unul dintre spectacolele pe care le poți urmări, chiar dacă nu ești mare cunoscător. Maratonul. Îmi place atmosfera de la astfel de competiții, pentru că în aceeași cursă ai sportivi de elită care aleargă pentru victorie, oameni care vor să-și îmbunătățească recordul personal și concurenți pentru care singurul obiectiv este să treacă linia de sosire. Și uneori, exact ultimii sunt cei care primesc cele mai mari aplauze. După 4, 5 sau 6 ore de alergare, nu mai contează foarte mult locul din clasament. Contează că omul acela a parcurs 42 de kilometri pe propriile picioare, ceea ce pentru mine intră fără probleme la categoria lucruri pe care prefer momentan să le admir. Și dacă vă tentează alergarea, nu trebuie să începeți cu un maraton. Din contră, 5 km pot fi o provocare suficient de serioasă pentru cineva care până acum a alergat doar după autobuz. Partea frumoasă este că tot mai multe evenimente au curse scurte, probe pentru familii și trasee pentru copii, iar atmosfera începe să semene mai mult cu un festival decât cu o competiție sportivă clasică. Așa că dacă vedeți în perioada următoare o cursă prin apropiere, mergeți măcar ca spectatori. S-ar putea ca anul viitor să vă găsească și pe lista participanților. Noi nu alergăm nicăieri acum, mai punem câteva piese bune, iar după ele intrăm în singura competiție în care toate cele 12 participante pretind că au dreptate.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

A fost o piesă plăcută și cred că se încadrează perfect în eticheta cea mai bună muzică din tot FM-ul. Acum vedem ce mai fac zodiile în ultima zi de lucru înainte de weekend. Berbec, sunteți deja cu un picior în weekend, dar celălalt mai are niște treabă. Încercați să nu le încurcați. Taur, cineva vă propune să ieșiți diseară. Întrebarea importantă nu este unde, ci dacă acolo se mănâncă bine. Gemeni, aveți 3 variante pentru weekend și vreți să le faceți pe toate. Probabil veți adăuga încă 2 până diseară. Rac, canapeaua vă face o ofertă foarte bună pentru seara aceasta. Negocierile sunt aproape încheiate. Leu, dacă ieșiți în oraș, există șanse mari să vă îmbrăcați ca și cum evenimentul ar fi organizat special pentru voi. Fecioară, programul weekendului este deja făcut. Mai rămâne doar ca ceilalți să afle că fac parte din el. Balanță. 2 invitații pentru aceeași seară. Universul știe exact unde să lovească. Scorpion. Cineva încearcă să afle ce planuri aveți. Răspunsul vostru misterios îl face să creadă că sunt mult mai interesante decât sunt în realitate. Săgetător. Dacă apare ideea unei plecări spontane, bagajul poate fi gata surprinzător de repede. Capricorn. Este vineri. Nu este nevoie să terminați astăzi și treaba de luni, marți și eventual miercuri. Vărsător. Găsiți un eveniment despre care nimeni din grup nu a auzit și evident vreți să mergeți. Pești. Planul ideal conține muzică, oameni dragi și cât mai puține alarme setate pentru dimineață. Indiferent de zodie, încercați să puneți măcar un lucru plăcut în programul acestui weekend. Noi punem acum mai multă muzică bună, iar după melodii revenim cu pontul zilei.

foarte bună muzica. Și pentru că este vineri, pontul zilei este despre cum să nu transformăm weekendul într-o continuare a săptămânii de lucru. Încercați ca înainte să terminați programul de astăzi să vă luați 5 minute și să notați lucrurile importante pe care trebuie să le reluați luni. Nu trebuie să le rezolvați acum, doar să le scoateți din cap și să le puneți undeva unde știți că le găsiți. Altfel, există riscul ca sâmbătă, exact când vă așezați la cafea, creierul să spună: apropo, îți amintești de mail-ul acela? Și uite așa, serviciul a venit și el în weekend fără să fie invitat. Iar după ce ați închis programul, încercați să aveți măcar o bucată din weekend fără notificări de serviciu, dacă meseria vă permite. Nu trebuie să dispăreți în munți și să aruncați telefonul într-un râu. Doar să existe câteva ore în care nu verificați automat e-mail-ul de fiecare dată când aprindeți ecranul. Și dacă vreți să faceți ceva în timpul acela, avem destule variante. Film, teatru, concert, o plimbare sau pur și simplu o masă lungă cu oamenii cu care nu reușiți să stați de vorbă în timpul săptămânii. Weekendul nu trebuie optimizat, trebuie trăit. Gata cu filosofia de vineri. Pune muzică, iar după melodii vine mit sau adevăr.

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: utile ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. 5 jucători români au ajuns în sferturile de final ale turneului internațional de tenis găzduit de municipiul Slobozia. Competiția din circuitul ITF are premii totale de 30.000 de dolari. Filip Cristian Gianu, principalul favorit, s-a calificat după victoria în două seturi, 6-4 și 6-3, împotriva lui Matei Todoran. În faza următoare, Gianu îl va întâlni pe Radu David Țurcanu, care l-a învins pe slovacul Lucas Pocorni cu 6-3, 6-2. Au mai obținut calificarea Radu Mihai Papoe, al doilea favorit, Gabi Adrian Boitan și Sebastian Gima. Papoe a trecut de Vladislav Melnic, Boitan l-a învins pe Cezar Ștefan Bențel, iar Gima a câștigat confruntarea cu grecul Petros Tsitsipas. Prezența românească este puternică și în proba de dublu. 3 dintre cele 4 perechi calificate în semifinale sunt alcătuite din jucători români. Printre acestea se află Gabi Adrian Boitan și Rareș Andrei Golescu, precum și Ștefan Adrian Andreescu și Gheorghe Claudiu Schinteie. Rezultatele de ieri păstrează mai multe șanse românești la trofeele competiției desfășurate la Slobozia. Thrillerul psihologic Verity intră de astăzi în programul Cinema Călăraș. Filmul îi aduce în distribuție pe Anne Hathaway, Dakota Johnson și Josh Hartnett și va fi proiectat de la ora 20. Spectatorii din municipiul Călăraș îl pot vedea în acest weekend între 2 și 4 octombrie, apoi de marți până joi în perioada 6 până la 8 octombrie. Producția are o durată de 1 oră și 54 de minute. Povestea o urmărește pe Lowen Ashley, o scriitoare angajată de Jeremy Crawford, pentru a continua seria de romane a soției sale, Verity. Autoarea de succes a suferit un accident, iar Lowen se mută temporar în casa familiei pentru a lucra la manuscrise. Acolo descoperă informații care schimbă treptat felul în care îi privește pe cei din jur. Filmul combină misterul cu drama și tensiunea psihologică, pe măsură ce personajul principal încearcă să înțeleagă situația în care a ajuns. Premiera din România este programată pentru astăzi, 2 octombrie. La Cinema Călăraș, toate proiecțiile anunțate pentru cele două intervale încep la ora 20. Clubul Sportiv Amara a încheiat campionatul național de juniori mici la lupte cu un titlu de campion și două medalii de bronz. Competiția s-a desfășurat la Târgoviște între 25 și 27 septembrie. Ianis Muscalu a câștigat categoria de 24 de kilograme și a adus delegației din orașul Amara medalia de aur. Pe tabloul feminin, Mihaela Savu a ocupat locul al treilea la categoria de 27 de kilograme. Teodora Purcea a completat bilanțul clubului cu o altă clasare pe podium, la categoria de 36 de kilograme. Sportivii sunt pregătiți de antrenorul Marian Moraru, care a apreciat rezultatele noii generații și a mulțumit autorităților locale pentru sprijinul acordat secției de lupte. Cele trei clasări au fost obținute la categorii diferite și reflectă participarea clubului ialomițean atât în concursul masculin cât și în cel feminin. Pentru CS Amara, bilanțul acestei ediții a campionatului național înseamnă un sportiv pe prima treaptă a podiumului și alte două reprezentante medaliate cu bronz. Școlile și liceele din întreaga țară se pot înscrie la o nouă ediție a concursului național de educație pentru mediu, Ecoprovocarea. Programul ajunge la ediția 16-a și se desfășoară în anul școlar 2026 până la 2027. Sunt invitate atât echipe din învățământul primar și gimnazial, cât și liceeni coordonați de cadre didactice. Activitățile includ reciclarea, igienizarea unor spații, plantările și atelierele prin care elevii învață să identifice probleme de mediu și să propună soluții în comunitățile lor. Înscrierea se face prin formularul disponibil pe site-ul ecoprovocarea.ro. Programul este derulat de Asociația Viitor Plus, iar începând cu această ediție se află sub patronajul UNESCO. Potrivit organizatorilor, ediția precedentă a reunit 149 de unități școlare. Activitățile au dus la colectarea pentru reciclarea peste 134 de tone de deșeuri și la plantarea a peste 75.000 de puieți. Concursul a început în anul 2010 cu 5 licee din județele Călăraș și Sălaj, iar participarea s-a extins ulterior la nivel național. Relația dintre adolescenți, părinți și ceilalți adulți din viața lor se află în centrul unei noi campanii de prevenire a dependențelor. Inițiativa Prevenția începe în relație are lansarea programată astăzi la Palatul Cotroceni. Campania este realizată de Asociația Zi de Bine, cu susținerea Biroului Organizației Mondiale a Sănătății în România și a Ministerului Sănătății, la inițiativa Administrației Prezidențiale. Organizatorii pornesc de la rolul relațiilor de încredere în protejarea adolescenților față de consumul de substanțe și dependențele comportamentale. Datele studiului ESPAD 2024, citate în comunicatul campaniei, arată că 56% dintre adolescenții români de 15 până la 16 ani au încercat țigări electronice, iar 46% au fumat țigări clasice. Aproximativ unul din 16 a experimentat droguri ilegale. Evenimentul de lansare reunește adolescenți, părinți, profesori, psihologi și specialiști în adicții, alături de reprezentanții instituțiilor publice. Mesajul campaniei pune accent pe comunicarea constantă și pe construirea unor legături în care tinerii pot vorbi despre dificultăți și pot cere sprijin din partea adulților. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

tare piesa asta. Și mergem la Mit sau Adevăr, unde astăzi verificăm o idee foarte populară. Dacă dormim până târziu sâmbătă și duminică, putem recupera complet somnul pierdut în timpul săptămânii. Ei bine, lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Câteva ore suplimentare de somn pot ajuta atunci când am avut câteva nopți mai scurte, dar organismul nostru preferă un program cât de cât regulat. Dacă de luni până vineri ne trezim la 7, iar sâmbătă mutăm alarma imaginară până aproape de prânz, există riscul ca duminică seara să nu mai putem adormi la ora obișnuită. Și atunci, luni dimineață, începe din nou negocierea cu alarma. Mai avem un mit de weekend. Dacă nu plec nicăieri, am pierdut weekendul. Fals. O ieșire este grozavă, dar nu numărul kilometrilor parcurși decide dacă ne-am simțit bine. Poți să faci 200 de kilometri și să petreci jumătate de zi în trafic, sau poți să rămâi aproape de casă, să mergi la un film, la o cafea, la o plimbare și să ai o zi excelentă. Important este să schimbăm puțin ritmul față de săptămâna de lucru. Așa că nu vă comparați weekendul cu fotografiile altora de pe internet. Dacă duminică seara sunteți odihniți și aveți măcar o poveste frumoasă de spus, a fost un weekend bun. Noi mai punem niște muzică, iar după melodii vedem concret ce merită să vezi în weekendul acesta.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai dai din buruenile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

foarte bună muzica. Acum facem agenda concretă. Dacă aveți drum prin București în seara aceasta și vreți muzică live, Mihail cântă la Hard Rock Cafe de la ora 9:30. Pentru cei care preferă zona rock și metal, la Quantic continuă Q-Fest, iar seara aceasta îi aduce pe scenă pe Vulture Industries, Sear Bliss, Moribund Oblivion, Kepra și Serement. Dacă vreți ceva complet diferit și vă atrag designul, moda, lucrurile handmade sau pur și simplu vreți să vedeți oameni care creează, la Romexpo continuă până duminică Creativo, cu workshop-uri, demonstrații și expozanți din zona creativă. Și avem și un minut pentru călărași. Aici nu transformăm rubrica în buletin de știri și nici nu inventăm evenimente doar ca să umplem timpul. Dacă aveți copii, merită verificat programul cinematografului pentru proiecțiile de weekend. Iar dacă vremea rămâne așa cum se anunță, o plimbare spre seară este în continuare o variantă foarte bună. Important este să avem măcar o idee care ne scoate din rutina casă-serviciu-casă. Pentru seara aceasta însă, dacă acceptați un drum până în București, alegerea este destul de simplă. Mihail, pentru o seară mai liniștită, Q-Fest, dacă vreți chitare serioase, sau Creativo, dacă preferați o experiență de zi pentru weekend. Noi mai avem câteva piese foarte bune, iar după ele ne întâlnim pentru finalul ediției.

frumoasă piesă pentru final. Și uite că am ajuns la capătul ediției de vineri. Astăzi am făcut exact ce ne-am propus. Am ascultat muzică bună, am vorbit despre weekend fără să-l transformăm într-un proiect cu deadline, am trecut prin sport, am văzut ce mai spun zodiile și am găsit câteva variante concrete pentru cei care vor să iasă din casă. Dacă ar fi să rămânem cu o singură idee, mi-ar plăcea să fie asta. Nu trebuie să umplem fiecare minut liber ca să simțim că am profitat de weekend. Uneori este suficient să avem timp pentru oamenii potriviți și pentru lucrurile care ne plac. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că mi-ați ținut companie în această săptămână la Trafic de Zi, aici la Radio 1. Ne reauzim luni, puțin după ora 12, cu alte povești, alte curiozități, recomandări noi și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, dacă mergeți la concert, la festival, la film sau pur și simplu ieșiți la o plimbare, să aveți parte de două zile frumoase. Conduceți cu atenție, bucurați-vă de timpul liber și nu uitați să mai dați și volumul puțin mai tare când vine piesa potrivită. Weekend frumos tuturor și rămâneți pe Radio 1. Radio!

când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.